non to awe nu awe to mi do reason na mi va tu kwa me be nya jojo e gbe to ami e gbe le yin branda e pe pe be nge ki tutugun le pi a pe vi ku ivo a dengun mi mi kan nya jojo ta na mi komiti ke we hon ho asite do fio ha be ti pe zan zan nti ya ka toa o do e be so e gbe branda gbe ayo la gbanu ko la poata o kekim eye di doke we nene be no chon la hinva yo la lojo la poata na poata ba no sibi ale be le gbe amove to zanzan nene ameke we le ja yi college militaire e ya de ma yo po gume le concours de me yo toa wa be ni ko o le vo ke wa o le o pepe no be e so ku da gbe a o la va wa ba yi fike ye te pia me vi yo la yi la so yi le ke be e su ku ani wa po wa be lan mi se mi no no be nya o gbo to ko be ji duwa e black basite do ami gbegbele o be sasanti e be so e pe wetri o gwan be ngeke tutugwan yo do haso studio ani ke we la odo so do ami a opo enu ke wo kona do ami o me gbo sana le monwa no ji o dopo le nene be ami o me a o la don toni ami a o e veve toa o le we ya so le site do ami gbegbele o be sasanti ne dede no no ba tro do fioha bega ke la no to so ami sasamia gbakudo ameko je na mi azana o ji chonchon ji.